kaping peteng. Ingkang apa wat kaping peteng. Kaping papat peteng ira ingkang luwe. Kaping limo zikir wangi ingkang suwe.